Kamala ke ngumedi kwara kumsakazi izilomzansi FM ingoma ke ethi slow yona ke ingoma esikthulela yona kwara kumsakazi izilomzansi FM ingoma ke ka John Lennon ya le ngoma ke ethi imagine ezingeze ngoma ke esike sakudlalela zona khona la kumsakazi wakho wabambili izilomzansi FM kanjalo ke nengoma ka Ronan Keaton le ngoma ke ethi if tomorrow never comes izona ke ingoma imbili ezintathu ke esikunikeze zona zasibeka lapha ke yena ke u 16 minutes before kushaya ke 3 o'clock umhla ka 8 yena ke u August unyaka ka 2020 yeah unyaka ka 2026 khona ke kanjani ke umajolo phakathi kuka 4 ke yena ke u 7 kulona ke usuku lwanamhlanje yeah uzobe hleli nawe